0: milk. Hello, boyo bo sabi ki wara sheshe so shekwa. Ha no ba herre ne ne ne rawi ni hole ni shirmi teku iha. Wana wi jipo ha jipo na ndrim mali ha. Ndrim la kelo mali ha. Ndrim la kelo wi no wo ni wo ne hieni. Wa wi zase zoro la.
1: Radio Mosambique, Zambésia.
2: Mas viver sem amor eu não vi.
0: Di Melo, amor de Maureo.

0: saladela. Manazia.
1: Oito, sete, noventa e um, doze, sessenta e cinco, sete. Boa tarde, ensina na moera, ui. Boa tarde.
2: Boa tarde.
1: Ensina.
2: Demia, ana kutu wan nekula.
1: Wan nekula.
2: Wan nekula, loka jaya wan nekula.
1: Mamu kumi, ha?
2: Nekam kume kapame, nekai to oradi ongo yu, sambezi.
1: Bakanta.
2: Ehe.
1: Nganeli herene, ampiri ambira wii gwe tavi. Makuru avi ampimana ikuru, orelo ni hiku na warwa.
2: Masi weno... Ampire mpimana ushkola na kwatanene wana mseko.
1: Makuru avi?
2: Ushkola primaria tena kwatane, ushkola sekundara te 7 aprili.
1: Enukuru kwa lampire wana mweji hiwa?
2: Masi, omelo tena sana tukumana.
1: Ah, yuko man omelo?
2: Omelo,
1: Haba sere, watepore rafo. Mkanledi hereni. Tishedi na uheri ya hunami wa melo ya kupima na ikuri wa winoto makuru meli ama kupa atasa di Musambiki makupa ya province ya Zambezia. Tishedi na uheri ya huu
2: masikino na kuna mteko na kuna na kwetani umele ina mvotariwa masikino votara kuna na kwetani
1: ayo makupa awo igwa vano ntuai kwe mutupi ya wana gurue ni M.M. legend ya poma yu mkuba. Tishedi na uheri ya huu
2: Masi kahi amkuba wale kanyara wale.
1: Kahi.
2: Masi kile mna amkuba.
1: Ayo. Pama zene.
2: No
1: thama la moni wa chotano.
2: Moruma kina waha amwaraka Fernanda Shuao.
1: Ya kile moni.
2: Mwanaka Santo Ishi Daniel. Anote Anulelo. Na amwari anaishi wakina Martinyu. Adelia Alberto.
1: Pama.
2: Brigado.
1: Brigado no tamala boa tarde.
2: Brigado.
1: Teme laço. Teme laço. Os tunisas. Me devolvo o pilau.